0: Son las 12:50 minutos. Ponemos ahora a mirada en Fontiñas, nos xulgados. Decimos moitas veces que a xustiza se lenta, non é xustiza ou é menos xustiza. E diso imos falar da precariedade coa que traballan os equipos de Civil e Familia do Servizo Común de Execución. Segundo un informe elaborado pola sección sindical de Ciga Xustiza, está operativo únicamente o 70% da plantilla cando traballou. Non deixa de medrar. A autora dese informe é Raquel González. Que tal, Raquel? Moi boas.
1: Hola, moi bons días.
0: E antes de entrar en materia, así máis polo miúdo, contar, Raquel, cal é esencialmente o traballo dun servizo común de execución nun xulgado, que é un traballo moi, moi importante ao final dun longo proceso.
1: Efectivamente. Perdón, acabame de quedar. Precisamente é o que fai que a tutela judicial efectiva das resolucións. Ai, discúlpeme.
0: Nada, non te preocupes. Tes algún problema de comunicación?
1: Sí, es que cortase un pouco aquí. Estou na local sindical e vale. Cortase un pouco.
0: Bueno, escoitamos perfectamente. Contabas un poquinho que eso, que se ocupan das execucións.
1: Efectivamente, unha sentencia se non ten unha execución posterior probablemente non chegue a ter ningún efecto. Hai un porcentaxe moi alto de subidas das execucións, un 63% nos dous últimos anos, polo tanto, as sentenzas e outras resolucións judiciais que non son tan coñecidas, pero existen. Uh-huh. É importante que se executen, porque senón non chegan a ningún lado, quedan títulos baleiros.
0: Claro. O informe recolle a situación do equipo de Civil e Familia. Que asuntos sensibles, para que nos fagamos unha idea, poden levar? Por poñer algún exemplo, Raquel.
1: Pois mire, en esta sección levanse as pensións de alimentos, tamén levanse dentro do ámbito civil, que son as percepcións tamén de alimentos de vítimas de violencia de xénero, que isto crea unha revitimización da propia institución que engade esa problemática en sí. Hai tamén un tema que non se suele falar tanto, que son as cotas das comunidades de propietarios, que fai que o resto dos propietarios teñan que levar a carga de certa xente que non pagan esas cotas. É máis do que a xente pensa que son simples débedas a empresas de cobradores. Que...
0: Claro. Que son asuntos que poden ter certa ou moita ausencia, vaya.
1: Efectivamente. E tal e como está ahora mismo a dotación, a Xunta fala de 32 funcionarios traballando nesto, pero non son datos reais porque fala de execución en Seral, aquí en Santiago de Compostela. Realmente, os funcionarios que están traballando agora mesmo nesta sección civil son 10. 10 funcionarios. E non é porque por a nova oficina judicial dende fai moitos anos, porque hai que pensar que estas sentenzas non son dous últimos anos. Hai sentenzas dende o ano 89 sen executar. 89. É xente que está esperando uns cartos, que maioritariamente son cartos aquí, ou están esperando que se fagan as obras, porque a propia comunidade hai filtracións e non se fan as obras. Se non hai unha execución, a maior parte das sentencias non se cumplen, porque... É a administración que ten que, pola propia Constitución, ten que protexer o cidadán.

0: Entonces, de que nos valen as sentenzas se despois non temos persoal que fai o constrixemento a quen ten que cumprir esas sentenzas. Non sei se me estou explicando ben.
1: Perfectamente, perfectamente. As sentenzas son papel mollado, se non se executan. Isto, bueno, pois entendo todo o mundo. Pero dixeches dende o ano 1989... por falta de persoal ou por algún outro problema ou porque non hai persoal para poñerse cun asunto complicado, difícil ou porque quedou no fondo do arquivo, cal é o criterio un pouco para ir sacando os asuntos adiante?
0: Non, eu levo 17 anos nesta administración e non coñezo quen lle dé máis importancia a uns que a outros. Todos os procedimentos son importantes porque detrás de todos os procedimentos hai persoas. E todas as persoas teñen o mesmo dereito. Si que é certo que hai cousas que, según aquí sempre hai un abogado e un procurador, que poden instar máis execución e podense mover máis as cousas segundo eles presentan os escritos. Eso é certo, pero dende a administración non se dá máis importancia un a outros. Porque, repito, todas son importantes. Dende 89, porque pode ser que hai xente pois, que se lle custa máis executar. Pero tamén é certo que esos procedimentos, canto máis quedan atrás, os profesionais tamén lle dan menos importancia e presentan menos escritos. E con 10 personas para todo Santiago de Compostela, é que imposible te lo odia. Entonces, se nos lle damos a mesma importancia a todos, a administración debería de facer o mesmo.
1: Claro. ¿Cantas persoas comporían a plantilla na súa totalidade?
0: Segundo a Xunta de Galicia son 32, pero en realidade no equipo civil hai 17 traballadores, pero 5 están por distintos motivos non traballando, non de baixa. 3 persoas pues, han ido de concurso de traslados, e non se cubren as plazas. 4 delas dende maio non se cubren. Levamos todo o verán que hai persoas nas listas de interinos para chamar e non se chaman. Non se chaman por unha razón que a Xunta non nos dá os motivos agora mesmo. Logo, na área penal hai 10 traballadores, no equipo de contencioso social hai outros 5. Estamos falando agora mesmo que en outras jurisdiccións hai outras problemáticas, pero ahora mesmo a problemática que estamos denunciando dende a CIGA é esta, a execución civil. Porque parece que o público atende máis a temas penais, pero todos podemos acabar nun tema civil. O sea, é da mesma importancia.
1: Claro.
0: Exactamente a mesma.
1: Cal foi, Raquel, o punto de partida desta análise? Houbo contactos previos cos traballadores que, bueno, pois lamentan esa saturación que teñen nos seus postos de traballo, un pouco por que afondar neste informe, por que facelo?
0: Pois precisamente falando cos traballadores, a carga están sobrepasados. Están sobrepasados porque, miren, no informe fala de unha subida de traballo dun 50%, pero es que os datos que se recolleron son das execucións do ano 2024 e do ano 2025. De 2 anos subiron un 50% de traballo. Hai que contar de todos os anos anteriores. O sea, isto é un chan mínimo para falar. Vale, que sí que é certo que as execucións dos anos máis próximos agora son maiores que as de antes, pero a carga acumúlase un ano tras outro, non se pechan. Os traballadores non poden máis, porque unha plaza sin cubrir agora coa nova oficina repártese. Entonces, si antes levabas 5 números, pois agora ponche 7 números. Por dicir así un dato. Entonces, están sobrepasados. Están sobrepasados e ven que isto non hai solución porque dende maio, sen cubrir as prazas, a xente ven, non lle queren dicir, pois mira, non está, non hai persoal para atender, non, hai que atender, hai que seguir sacando as cousas. E a xente está sobrepasada.
1: Pois parece que sempre que falamos da Administración de Xustiza temos que falar de precariedade, lamentablemente. Raquel González, moitas grazas por estes minutos. Un saúdo.
0: Moitísimas gracias, un saúdo.
2: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
3: saco de patata nueva 10 kilos 3,95, melón piel de sapo 0,59, nectarina blanca 0,99.
2: Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde. O Cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
4: Pero se Tórculo pechou hai meses.
2: Pechou? Agora que facemos?
4: Pois ximos a xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
5: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Moi, moi evocadora esta banda sonora de Tadeo Jones. Imos falar de bens de interese cultural, de arqueoloxía. Unha peli, por certo, esta de Tadeo Jones que está nos nosos cinemas. Bueno, coñecer a nosa propia cidade é sempre unha boísima opción para as nosas propias axendas e isto é o que pretenden iniciativas como a Semana do Patrimonio Invisible, que se presentaba onte e que xa, lembramos, esgotou prazas para esas interesantes visitas ao patrimonio compostelán. Os que non tedes praza, pois teredes que agardar a unha nova iniciativa, unha nova convocatoria, que está clarísimo que está do patrimonio invisible, pois experta moitísimo interese. Pero non perdamos o fío, porque quería contar que en Santiago temos un patrimonio moi rico, variado, tamén de moitos anos, e necesitado de cuidado e de preservación. Imos abordar agora un espazo en permanente observación, o entorno do Castelo da Rochaforte, que foi a maior fortaleza medieval de Galicia. Tratase dun ben de interese cultural que aínda resulta seguramente que descoñecido para moitas e moitos. Saudamos, noi por hoy Santiago, a arqueóloga municipal, a Lola Cerqueiro. Que tal, Loga? Lola, moi boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Levamos a verdade que décadas falando do Castelo da Rochaforte, pero pensas que aínda necesita máis divulgación para que sexa coñecido pola veciñanza de Santiago?
1: Pois, bueno, sin dúbida, pero eso tamén, bueno, hasta pasa. Como moitos elementos do noso patrimonio, non? Ti acabas de falar da iniciativa que se ven repetindo nos últimos anos, do patrimonio oculto, non? De Compostela. O castelo, sin dúbida, bueno, pode promocionarse moito máis. A pesar de que, bueno, hai unha rede, hai unha página web, publica dos o concello de divulgación, moi didácticos, moi bonitos, pero bueno, nunca é suficiente, por suposto.
0: Claro, seguramente non estaba pensando eu que haberá veciñas, veciños que nunca se achegaran. É unha maneira perfecta de pasar un rato esta fin de semana, por exemplo, que imos ter un tempo seco, soleado tamén, que sempre podemos achegarnos e ver, pois eso, o que é o patrimonio da nosa cidade. Nos imos dar motivos para esa visita, Lola. Este verán, por certo, houbo traballos de limpeza. En que consistiron?
1: Sí, bueno, este acabamos de rematar unha campaña de roza da vexetación, que bueno, é unha actuación dentro de labores de mantemento máis amplas que facemos no castelo. Ademais da roza, da vexetación, tamén se inspecciona, se revisan todas as estruturas para, aunque está consolidado, restaurado todo o castelo. Claro, bueno, as inclemencias do tempo, o paso do tempo pode, bueno, pois deteriorar algún muro, alguna parte. Entonces, esa inspección sempre se fai, non? Cada constantemente. Sí, rematamos agora a roza de todo o que é o recinto interior do castelo, que está protegido polo valado.
0: ¿En qué estado de conservación se atopan ahora mismo esos restos?
1: Están en perfecto estado de conservación. Bueno, levamos moitos anos, unha vez que se excavou todo o recinto intramuros, murallas, no ano 2013, claro, por suposto, constante, periódico, as labores de mantemento, consolidación e restauración, constante vigilancia de posibles desplomes. Claro, es que excavouse, agora hai que mantelo. Entonces son traballos bueno, constantes de arqueólogos, restauradores, que vamos vigilando, non? Está moi ben conservado, que se conserva. Xa sabemos que despois das guerras firmandiñas, bueno, o castelo quedou arrasado, recuperamos e está visible a maior parte do xacemento e toca mantelo. Entonces son actuacións periódicas e constantes. Está moi ben.
0: Dende o punto de vista da investigación arqueolóxica, aínda tería moito que contarnos este castelo, ou xa está todo?

0: mirar una parte o que está contido dentro de das dúas liñas de murallas, pero hai unha terceira que de feito nunha parte do castelo, na fronte da entrada, se a excavamos, sabemos onde está, hai dous fosos. Pensábamos que pola documentación histórica había, sabíamos que había unha liña de muralla exterior e un foso, non, hai dous de feito. Se realizaron os primeiros estudios aí, bueno, nesta década, no ano 2001, 2002, e tapamos todo. Ca idea de nos próximos anos ir recuperando, estudiando esa liña defensiva que é espectacular nos laterais, nos tres laterais conservados do xacemento. Ahora están tapados porque bueno, os problemas de mantemento deses fosos é todo un reto. Por suposto, hai todavía moito que estudar, moito que analizar e moito que investigar. Claro que sí.
1: Porque se ubicou Lola nese punto, unha fortaleza medieval, era un punto seguro que podemos imaginar da súa orixe.
0: A súa orixe non está moi clara. Parece que cando se levanta ten varias funcións, algunhas das cuales sí que claramente van a seguir funcionando nos séculos posteriores. É un pazo residencia, e cando se construye, ou eso parece, mínimamente fortificado, é un pazo residencia. Pero é un punto de control, de rutas, de control, de control de cartos, de mercancías que entran e saen dende Pontevedra, desde toda a parte sur, ao sur de Santiago de Compostela, Padrón, Pontevedra, e tamén mercadurías, xentes que viñan tamén desde a costa, ¿no? La costa de Noia. Está aí en ese enclave, nese cruce de vías. E despois, ahora non nos damos conta, porque a paisaxe impídenos ter esa visión directa, pero era un punto de control, a pesar de que está a pouca altura, era un punto de control da cidade para seu ataque ou para a súa defensa, dependendo do movemento do momento político, ¿no? que vivía a cidade, ¿no? Entonces sí que, a pesar de que sempre nos imaginamos os castelos en puntos altos, non sempre é así, pero hai unha razón. É unha fortaleza, é un pazo dos arcebispos, é unha fortaleza, é un punto de control de entradas e saídas e de cobro de impostos.
1: Claro, claro, por eso tamén o seu punto estratégico. Agora, Lola, que vemos tantas recreacións digitais, por exemplo, na Catedral de Santiago, que nos permiten imaginar como era hai moitos séculos, sería posible, co que sabemos do Castelo da Rochaforte, facer algo así tamén con ese castelo?
0: Sí. De feito, hai cousas, o sea, as primeiras recreacións en papel, en bidimensional, do que podía ser o castelo antes da súa excavación, ata agora que hai traballos moi bons, además, feitos moi bons, e recreación, e se siguen, polo que sei, facendo todavía por especialistas, a medida que vamos aportando datos de estudios, de investigacións, vamos concretando como podían ser pues, as torres, as ameas, se están facendo. E hai traballos moi interesantes. A última publicada sí que está no libro que se editou hai 4 anos, pero non será a última, porque vai ao compás das investigacións que a xente vai realizando. Vai ao mesmo compás, toda a reconstrucción. Pero sí que hai proxectos moi interesantes.
1: Bueno, ao marxe da historia, que quedaría por facer xa pensando en converter ese espazo nun maior espazo cultural visitable? Que quedaría por facer para darlle maior pulo?
0: Pois mira, nada, nos próximos 3-4

0: meses vamos a rematar unha actuación que, bueno, foi facéndose así a, por fases, pola súa complexidade, que incorporar o espazo exterior ao castelo. Mais ben, habería que decir o contrario. Incorporar o castelo a todo a unha boa parte do espacio que rodea. E refírome a todo o terreo que hai desde a Vía do Tren hasta o río Sar e un pouco máis. Construíse unha ponte nova, acondicionouse unha senda, que é a que se vai a rematar agora nos próximos meses, con barandas, pasamáns. Bueno, eu aconsello facer ese paseo porque forma parte do territorio medieval e do castelo, pero ademais é, bueno, unha zona moi bonita, comunica co camiño portugués esa senda, co cal, vamos, é fácil xa tamén achegarse á cidade a través de Conxo. Ten un escuto precioso, ten as ruínas consolidadas de un muiño do arzobispado. Nos próximos 4 meses quedará rematada esa senda. Co cal, bueno, xa falamos de territorio. Territorio medieval, territorio da época moderna, territorio actual, ¿no?, do que é o castelo e as súas inmediacións. É unha zona realmente bonita. Invito que a todo o mundo, en 4 meses rematamos, que percorra esa senda.
1: Dende o punto de vista arqueolóxico, xa para rematar, Lola, isto é o máis gordo, así en termos coloquiais, que tedes no departamento?
0: Non, Santiago de Compostela, no seu termo municipal, é moi rico. Temos un número de xacementos arqueolóxicos increíble, pero ademais despois temos elementos históricos moi atractivos e moi importantes, como a antiga muralla da cidade, que se conservan trozos que aínda vamos recuperando en obras, as canalizacións históricas da auga, do abastecemento de auga a cidade desde época medieval, bueno, moitísimos elementos que día a día vamos incorporando, coñecendo, espacios, paisaxes moi interesantes, os camiños de peregrinación, que máis aló de ser, non é un fenómeno, por suposto, actual, de turismo, bueno, son elementos que son fundamentales da cidade, ¿no?, e a cidade para eles. Hai moitísimo, hai unha riqueza patrimonial impresionante.
1: Sorte que temos de tela, de poder paseala como esa rocha forte e de poder coñecerla en profundidade grazas ao traballo de profesionais como Lola Cerqueiro, arqueóloga municipal. Moitas grazas por estes minutos, Lola.
0: Gracias a vos.

0: Que tal? Boa tarde. Os plans do goberno para reformar o sistema de financiamento non gustan a casi ninguén, algo que xa era evidente dende hai meses, quedou hoxe de manifesto no Consello de Política Fiscal e Financeira, no que tan só dúas comunidades, Cataluña e Canarias, apoiaron a proposta do Ministerio de Facenda. No caso de Galicia, tanto a Xunta como o BNG din que con esa reforma nosa comunidade sae perdendo claramente, e mesmo os socialistas recoñecen que a proposta do goberno central é mellor. Despois veñen os matices e os distintos argumentos que levan a cada formación a opoñerse á proposta que facía hoxe Facenda. Nuns minutos repasaremos cales son esas razóns que dan todos os grupos e imos analizar cunha das voces máis recoñecidas nesta materia, co director do Foro Económico de Galicia, o alcance real desa reforma no sistema de financiamento. Estamos a venres, 4 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Os sindicatos da educación concertada convocan unha folga no primeiro día do curso.
1: É dicir, para o 9 de setembro, o obxectivo desbloquear tanto os acordos de mellora das condicións laborais como o abono da paga extraordinaria da antigüedade ou os complementos de cargo de fai máis de 17 anos. Esta xornada de folga estará acompañada de concentracións ás 10 da mañá nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo.
0: Accidente de tráfico en Lugo cun ferido grave tras unha colisión.
1: Foi a primeira hora da mañá deste venres cando unha persoa resultou ferida de gravidade como consecuencia dunha colisión entre un camión de reparto de bombonas e un todoterreo. O condutor do camión resultou ileso e a carga que transportaba tampouco resultou afectada.
0: E a Vía da Prata incrementa un 30% os seus peregrinos no mes de agosto.
1: Nos 8 primeiros meses deste ano expedíronse un 6% máis de Compostelas que no mesmo período do ano pasado. No conxunto das rutas do Camiño de Santiago son case 400.000 peregrinos, dos cales o 62% son de orixe estranxeira.
0: No tempo temos por diante unha fin de semana de moita calor. Meteo Galicia, Joel Cid, boa tarde.
2: Ola, moi boa tarde.
0: Vai haber algunha zona que se libre da calor ou será xeralizada?
2: No, a calor, sobre todo na tarde de mañá a sábado, vai ser xeralizada en toda a comunidade. Seguimos influenciados por unha masa de aire moi cálido que fai que teñamos diversos avisos amarelos en prácticamente toda a zona interior da comunidade, por exemplo, máximas no sur da provincia de Lugo, no sur da provincia de Ourense, tamén no noroeste da provincia de Ourense superarán os 36 graus, no Val do Miño ese aviso é laranxa, por máximas que poden chegar aos 39 vamos superar lixeramente, no Baixo Miño e Pontevedra superarán os 34 e no resto de Galicia en torno aos 30 graus. Oxe, as temperaturas máis altas no litoral norte con máximas en torno aos 22 a 25.
0: Temperaturas moi elevadas, como dís, cadran coa última, bueno, coa primeira fin de semana xa de setembro. Entra dentro do previsible que nesta época poidan rexistrarse esas temperaturas?
2: No, son temperaturas tanto onte xoves, onte vendres, mañá, sábado, domingo, son temperaturas que están sendo máis alta do que sería habitual para a primeira semana de setembro, hai anomalías en torno aos 4 a incluso 12 graus, por tanto son temperaturas que non son nada normais para un mes de setembro. E na fin de semana, pouco a pouco vai se complicar o tempo. Mañá sábado seguimos con influencia anticiclónica, pero unha pequena vaguada en altura, un embolsamento de aire frío vai inestabilizar a atmosfera. Notaremos especialmente de cara a últimas horas do día en zonas do interior. Por tanto, sábado comenzaremos o día con moita nube de tipo medio alto en toda a comunidade. Temperaturas mañá sábado, en xeral, se moitos claros. Normalmente se van a falar de moito calor en toda Galicia. Teremos incluso sensación de bochorno, as máximas, prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, superando os 36, especialmente na metade sur da comunidade. O domingo xa as temperaturas van ir baixando e notarás o respiro especialmente no norte e no oeste da comunidade.
0: E o respiro manterase a próxima semana?
2: Sí, as temperaturas xa dende o domingo van ir baixando, o luns tamén notarás e tamén en zonas do interior onde xa apenas habrá puntos concretos onde cheguen os 30 graus. En cuanto aos ceos, pois o luns será unha xornada na que na noite do domingo o luns unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, deixar algo do orballo, especialmente no norte e noroeste da comunidade. A tendencia é que co avance do luns eses ceos vayan abrindo, quedando nubes de tipo medio alto en moitas zonas da comunidade, con vento do noroeste, que arrastra unha masa de aire máis templada, máis fresca, por tanto, temperatura xa, co comezo da semana, baixando.
0: Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas, moi boa fin de semana.
2: Igualmente, moi bo día.
0: Tempo, polo tanto, propicio para gozar desta primeira fin de semana de setembro. Son as 7:25 minutos, con Kef Martínez no control técnico, continuamos.

0: Esperemos que no. Nos vamos a loitar para que isto sexa así, informando sobre cales son as consecuencias para a nosa comunidade autónoma, a terceira pior financiada e ben por debaixo da media, nos está condenando ao infrafinanzamento a súa proposta. Bueno, nos esperamos que ante a posición tan grande que ha habido de todas as comunidades autónomas...
1: O conselleiro de Facenda rexeita a reforma do sistema de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante hoxe no Consello de Política Fiscal e Financiera prácticamente en solitario, só co apoio de dúas comunidades. Miguel Corgos agarda que na longa tramitación que ten por diante no Congreso poida darse marcha atrás. Cales son os argumentos do Goberno de Rueda, Xeli?
2: Pois a Xunta lamenta que o Goberno Central acudise a reunión sen voluntade real de diálogo nin negociación coas comunidades autónomas. Cualifica este encontro de frustrante e decepcionante ao non terse en conta as alegacións presentadas polo Executivo galego. Di o conselleiro de Facenda que consecuencia de ter as mans atadas ante a negociación xa pechada coa Esquerra, Miguel Corgos cargou de novo contra unha proposta que ve insuficiente e con importantes debilidades ao romper coa equidade territorial. Insiste na necesidade de que se incluan criterios como a despoboación ou o coste de prestar determinados servizos.
1: Dende o BNG tamén rexeitan a proposta de financiamento que fai o Goberno Central, din que é inaceptable porque Galicia sae perdendo. A portavoz nacional do Bloque pon o foco no papel de Alfonso Rueda. Ana Pontón acúsao de utilizar a Xunta como parte de confrontación que lle marca Feijó en lugar de defender os intereses dos galegos.
3: O que non podemos ter é a un goberno presidido por Rueda que, en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas, está utilizando a Xunta de Galiza como un elemento máis nesa confrontación partidista estéril que leva diante o Partido Popular e que está utilizando a Xunta única e exclusivamente como unha parte da estrategia cutre partidista do señor Feijóo en
1: Na
3: Madrid.
1: Na mesma liña, os socialistas aseguran que Alfonso Rueda é refén da dirección do PP. José Ramón Gómez Besteiro afealle que nin tan sequer era presentarse unha proposta propia.
4: Que nos clarifique o propio Partido Popular de que sistema cuantificado en millóns, porque desto hai que falar con cifras claras, de cal é o modelo que presenta, pero o que moito me temo é que os do Partido Popular, en concreto en Galicia, van cas maus atadas, sin capacidade.
1: Isto é o que di a Xunta, tamén os partidos da oposición buscamos a análise tras este Consello de Política Fiscal e Financiera co catedrático de Economía Aplicada e director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago. Boa tarde.
5: Ola, boa tarde.
1: A aprobación da reforma do sistema de financiamento aprobada hoxe non contou co apoio das comunidades do PP, tampouco con algunhas do PSOE. Fai isto que naza condenada ao fracaso?
5: Bueno, realmente non é unha aprobación en sentido estricto, digamos que pasa o filtro do Consello de Política Fiscal e Financeira, pero trátase dunha reforma que altera leis e, polo tanto, ten que pasar polo Congreso dos Diputados e ser avalado alí. Eu creo que lle queda moito camiño por percorrer, pero é certo que ata o momento nunca pasara algo así. É certo que no pasado pois houve momentos nos que comunidades autónomas votaron en contra da proposta que levaba o goberno. Lembro, por exemplo, a finais dos anos 90, que houve tres comunidades autónomas que se quedaron fora do sistema, votaron en contra, e ao final, durante 5 anos, seguiron sus seitas o modelo anterior, mentras as demais tiñan un modelo novo, pero que unha ampla, moi ampla maioría de comunidades autónomas voten negativamente, pois, dende logo, dá pouca, digamos, pouca legitimidade intergubernamental, ¿no? Porque é certo con a lei, que son as cortes as que deciden, pero ata o momento o que se fixo foi chegar a acordos políticos no Consello de Política Fiscal e Financeira, e a partir dai as cortes pois avalaban, con moi pouquiños cambios, o que se acordara políticamente no Consello. Dende logo, nesta ocasión non vai ser así.
1: Entre as medidas que contempla esa reforma está, por exemplo, incrementar a participación das comunidades nos principais impostos recadados, como o IRPF ou IBE. Como valorades esta medida?
5: Bueno, creo que a proposta do goberno ten elementos interesantes e que van a boa dirección, non hai ninguna dúbida. O que ocorre é que contén outros elementos pois que distorsionan moito, son pouco razoables e, dende logo, perxudican a Galicia, non, en termos comparados. Por iso, bueno, eu creo que a cantidade de recursos engadidos que se pretende incorporar ao modelo poderíase facer unha proposta que fora máis asumible por todos ou por unha ampla maioría, e dende logo no que Galicia pois non está saíse tan mal parada. Por lo tanto, o modelo, a proposta, insisto, ten elementos positivos. Unha proposta ideal, dende logo, incorporaría boa parte das ideas que o goberno está manexando, pero logo hai outras cuestións, pois o fondo climático, pois o IBE, a recaudación de IBE minorista, os propios elementos de corrección das necesidades de gasto que non carecen de suficiente fundamento para justificar unha reforma, e en algúns casos pois parecen elementos moi ad hoc para beneficiar a algúns territorios.
1: No caso de Galicia, que elementos deberían terse en conta para que a nosa comunidade non seise prexudicada?
5: Bueno, pois fundamentalmente que o modelo ten que seguir pivotando sobre as necesidades de gasto. O problema é que o modelo, por unha serie de cambios que se introducen nel, pasa a depender en maior medida da capacidade fiscal dos territorios. Por lo tanto, os territorios máis desenvolvidos, con máis capacidade fiscal, acaban mellorando máis. Aquí incluímos a Madrid, incluímos a Baleares, e se incluye particularmente Cataluña, porque é un territorio desenvolvido, pero ademais, como sabemos ben, o financiamento autonómico é un asunto que interesa sempre particularmente a Cataluña, e acadou, a través de acordos bilaterais, pois un tratamento preferencial. E ademais, pois tamén é certo, e creo que sí, isto é positivo, que as comunidades autónomas peor tratadas no modelo actual, pois Murcia, a Comunidade Valenciana, Castela Mancha, mesmo Andalucía, son as peor tratadas, pois melloran máis que as demais. Isto é razoable, isto é xusto. Pero, claro, o que non nos ven a nós é que a capacidade fiscal pese máis, porque aínda que Galicia se desenvolveu moito nestes últimos 20 anos, en termos comparados, medramos pois comparativamente moito máis en termos per cápita que outros territorios, seguimos tendo unha capacidade fiscal que está en torno ao 90% da media, pero as necesidades de gasto están 10 puntos por riba da media, fundamentalmente polo envellecemento da poboación. E iso fai que calquera xiro do modelo a que a capacidade fiscal pese máis, pois non nos ven ben.
1: Veremos o que acontece, porque, como comentaba vostede, que aínda por diante un longo percorrido no Congreso dos Deputados. Santiago Lago, director do Foro Económico e Catedrático de Economía Aplicada, grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
5: Gracias a vos.
1: Son as 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Galicia, Cadena Ser.
7: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
8: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
9: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: El sábado 26 de septiembre, Santiago camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, salida desde la Alameda. Caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia y no te pierdas el córner de ciencia para todos, con experimentos científicos para pequeños y mayores. Inscríbete ya en rockdesport.com, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Santiago de Compostela, en marcha contra el cancro.
11: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
12: La SER, el sonido de la vida.
1: Falábamos de cartos hay uns minutos e seguimos falando deles, pero aplicados á economía doméstica das familias. A vindeira semana, os galegos, os nenos galegos, volven ao colexio e tamén as familias van notar, estamos notando xa, o encarecemento da vida estes días. Ultímanse, por exemplo, as compras do material escolar, Íñigo Caínzos.
13: Polo que librarías como Maison, Santiago de Compostela non paran de traballar, vendendo mochilas, estoxos, bolis e libros de texto. Estos últimos, o que máis está encarecéndose nesta volta ao colexio, con subas de prezos de entre 2 e 4 euros por libro, que na secundaria poden chegar a custar máis de 50 euros. Santiago Mayo, desta librería, explica o cambio de tendencia nos últimos anos.
14: A ver, lo que suben son los libros de texto. Hace años el libro de texto era el precio fijo, este año, estos años pasados, el precio de los libros de texto es precio, no tiene el precio fijo. Las editoriales son las que suben el precio de los libros, no somos las librerías. Las librerías cada vez estamos incrementando mucho menos que hace 20 años.
13: Porén, o material escolar en sí non sobe tanto de prezo. Neste contexto, un 70% das familias usan o banco de libros ou outras axudas para comprar material, pero os nenos seguen coa mesma ilusión de sempre, como Valeria, que vai comezar terceiro de primaria.
15: Preparada?
16: Que curso está xa, para que curso va así?
15: A terceiro. E que, cambias de profe, de compis?
17: De profe e de compañeiros.
15: Cambia un pouquinho ou non?
17: Sí.
15: Sí? Habrá algunha asignatura nova? Dixeches que a túa preferida era inglés.
13: Neste contexto, un 70% das familias usan estes sistemas, que utilizan 145 millóns de euros de financiación por parte da Xunta de Galicia. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
18: En definitivo, o que se pretende con isto pois, é aliviar a carga económica que implica o inicio do curso, cun sistema basado na renta para apoiar máis aquelas familias que máis o precisan e que está posibilitando pois, ter un ensino máis equitativo e garantizando a igualdade de oportunidades.
1: As axudas da Xunta que para moitas familias quedan escasas ante o encarecemento a suba de prezos nesta nova volta ao cole. Estamos en venres cunha intensa axenda de lecer de cara a fin de semana.

O sea, arrincaba o recordafés na cidade da Coruña, que esta noite contará coas actuacións de artistas como Cali e el Dandy ou Juan Magán, este que estamos escoitando. Mañá subiránse ao escenario para pechar estas dúas xornadas de música o grupo Taburete, Álvaro de Luna ou Hombres G. Dime como

Esta noite será a quenda de The Rapans ou La Milagrosa, mentres que mañá subirán ao escenario Ortiga, Fillas de Casandra ou Ginebra. Se o domingo, Critters e Arumiño serán os encargados de poñer o peche ao festival. E antes de pechar estas sendas, hai banquexas e coñecen as datas do próximo Resurrection Fest, que se celebrará do 30 de xuño ao 3 de xullo. As primeiras entradas xa irán á venda xa este xoves.